Çağava bixer goderneja. Un denge Radio Kurdistan gudari dikin. برنامه می وی هفتی به تایبتی لسر سترانان کردیه.